0: every day on Radio Antenna 5.
1: Culture Beat на Antenna 5. Театр, фільм, изложби, промоції, музика, шоу-бізнес. Culture Beat на Antenna 5.